jeg liksom få meg kameratene til Per jammer like mye som The Rolling Stones her, David Bowie og Ronnie Wood. It's only rock and roll, but I like it. Richard holder til på Hovdenakken og vil ta oss med til Barentshavet, dere. Ja, vi skal til Barentshavet. I 2004, da var Richard ombord på en trålbåt. Og han har minner fra denne tida, og spesielt så husker han jo da tiden med, ved hjelp av Johannes Kleppevik sin Deman før et kast, og den vil han gjerne høre i jukeboksen.

0: Ja, Richard forteller at denne her, den ble altså spilt mye ombord da han var på denne trålbåten oppe I Barentshavet I 2004. Og det sånn med musikk. Det kan umiddelbart få oss tilbake til en periode av livet. Nina for eksempel, hun blir tatt med tilbake til året på husmorskolen I Strandebarm tidlig på 80-tallet ved hjelp av en enkel melodi. Hun hilser til alle som var der med gode minner, og melodien det The Gambler med Kenny Rogers.
1: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us.

Kenny Rogers og The Gambler, og har du lyst til å dele en liten rapport fra der du akkurat nå, eller du tenker, å, jeg gikk jo også på husmorskolen, og da spilte vi den sangen. Så kan du sende en melding da vel. Gå inn I radioappen til NRK på en smarttelefon for eksempel, og søk opp Jukebox, og send en melding til meg her I Studio 1 på Marienlyst. Nå en liten novelle nærmest fra Jan Eggum. Den heter Ta meg med.

0: Hallo, ja, der Pfarrer Fleckig Florian. Hörer auf Jugendbus hver dag. Nå gleder jeg meg til Lillesandsdagen i slutten av juni, og da får møte mine kamerater i Sjømannsforeningen og fra koret Hermanus og spise bacalao og høre flotte sanger. Da ønsker jeg å høre Help Me Make It Through the Night av Chris Christoffersen, som jeg møtte flere ganger i Amerika. Takk for et flott program. Hilsen Per.
1: Take the ribbon from your hair.

Per rapporterer fra Lillesand, altså. Han hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11 og fortalte altså om disse Lillesand-dagene som han gleder seg til, og så bare helt sånn nonchalant på slutten der. Ja, og så vil jeg gjerne høre Chris Kristoffersen, da, som jeg har møtt flere ganger I USA. Ja. Så der hadde vi et lite kjendismøte på tampen av den rapporten der. Dere hørte altså Help Me Make It Through The Night. Og så før det, Leroy Van Dijk med Walk On By, og så var det da Jan Eggums Ta Meg Med. Steinar sender en melding ifra Kristiansund og forteller at sommeren 1969 så var han avisbud mellom klokka 5:30 om morgenen. Og deretter så dro han rett på arbeid I parken. Og når han da fikk lønn, så kunne han kjøpe seg sitt første stereoanlegg. Og for at lønna skulle vare lengst mulig, så ble det kjøpt LP'er med nedsatt pris. Og jeg kjøpte flere plater med Buddy Holly og Eddie Cochran. Og de siste platene som Buddy Holly ga ut mens han levde, det var en som het It Doesn't Matter Anymore. Og den vil han gjerne høre igjen I jukebox. Den skrevet av Paul Anka, skriver Steinar, og Paul Anka donerte alle royalty-inntektene til Buddy Hollys enke da denne kom ut.

Buddy Holly, It Doesn't Matter Anymore. Vi hørte fra en ny pensjonist sist uke. Hun tenkte, altså, kan jeg få noen råd og tips til hva jeg kan gjøre når jeg nå blir pensjonist? Og det kom jo inn flere forslag. Mye handlet om å gjøre ting for andre og være aktiv. Karin har også nylig blitt pensjonist. Det ble hun 1. juni, altså bare for et par dager siden. Og hun velger en litt annen approach. Hun reiser altså bort. Hun drar på tur til Hellas I anledning pensjonisttilværelsen. Og for å komme I riktig stemning så vil hun gjerne høre Stranden med Arja Saijonmaa og Peter Sommer.

Hei, det Jon Gulbrandsen her. Jeg vil veldig gjerne høre Nothing Compares to You med Sinead O'Connor. Det en veldig god sang. Den lever ikke lenger, Sinead O'Connor, men sangen hun fikk fram og tonene helt nydelig. Så håper du kan spille den. Ha bra!

jo så trist, men han jo veldig fin da. Sinead O'Connor og Nothing Compares to You, og det jo Prince som I sin tid komponerte denne til henne. Og det var Jon som ville høre denne flotte og minnes denne flotte sangerinnen da. Før det så var det den norske versjonen av Fields of Gold. Kjell Inge Torgersen kalte den da for Aks av gull, og for det Roy Orbison og You Got It. Kirsten på Sofie Myhr, hun forteller at hun har vært aktiv de siste dagene. Hun har holdt på med planting I hagen og potter til terrassen, og der ser jeg deg, Kirsten. Jeg har gjort akkurat det samme de siste dagene, og det jo et strev. Jeg har blant annet kjøpt meg en ny salong, og det tok litt lengre tid enn jeg hadde tenkt å sette den sammen. Og det samme skriver altså Kirsten. Det jo veldig hyggelig å holde på med dette, skriver hun, men det tar litt lengre tid enn jeg hadde trodd. Så skriver Kirsten, jeg har forresten hatt en liten markering, for jeg har passert 80, og det gjorde jeg I begynnelsen av mai. Hurra for meg, skriver Kirsten, og jeg kan henge meg på og si gratulerer så mye med et flott årstall. Kirsten, hun ønsker seg Conway Twitty, og What Am I Living For? Og takk, Kirsten, for denne lille hagerapporten fra Sofie Myhr.

Den håpløse kjærligheten, Conway Twitty, What Am I Living For? Jeg har oppfordret dere til å sende inn sånne små rapporter fra der dere er. Det alltid veldig hyggelig å vite at vi en stor gjeng, og vi hører jo på Jukebox i hele Norge, men også i utlandet. Så jeg oppfordrer spesielt dere som hører på Jukebox utenfor Norges grenser om å kontakte meg. Det har Marit og Geir gjort. De takker for en fin sending, og nyter altså Jukebox, skriver de, i skyggen av et oliventre, og det befinner seg i hagen deres i Fataga på Gran Canaria. Åh, jeg blir så misunnelig. Dere har ikke inkludert noe musikkønske, men så tenkte jeg, jeg mener å huske at jeg fikk et ønske en gang om å spille noe Julio Iglesias. Dette var jo da et sydenminne fra 80-tallet, så her fant jeg fram den igjen. Si el amor, llama a tu puerta.

Hei, det er Leif fra Rakkestad. Jeg lurer på om dere har noe musikk om fugler, for det er så mange fugler på ørene mine her. Koser jeg. Takk skal du ha.

Du vet liksom at låta kom ut på 80-tallet når saxofonen har en såpass fremtredende rolle som det den har I Te Pau's China in Your Hand. Før det så ville Leif altså fra Rakkestad ha musikk om fugl, og da det jo lett å ty til det opplagte valget der med vamp og liten fugl. Han har jo da masse fugler på terrassen, sier han. Hyggelig at du rapporterte inn Leif. Og før det så var det altså musikk som passer for de som under dette oliventreet på Gran Canaria, Julio Iglesias. Arne I Sandefjord nå, jeg oppfordret dere jo innledningsvis til å sende inn forslag til duetter, og det har altså Arne I Sandefjord gjort. Han vil gjerne høre en duett med et par av countrymusikkens aller, aller beste, mener han I hvert fall. Hank Snow og Anita Carter. Han skriver det, Anita Carter vel den som har den beste stemmen I den familien. Her Arnes forslag.